kosi senye bosua wo mene sempa de brane mamba obi som obi som obi som obi som obi

0: Asempa 94.7 FM. Fantastic evening. Good evening, Ghana. Good evening, Accra. Good evening, the world. And then, so yeah, another fantastic evening. Now, from now till 10 p.m., I am Miniwa. Miniwa, Nekwa, Nebo, Miniwa, Nebo, Mudidi. It's going to be a wonderful time. Mrs. Showy, so Uti, na ebe pot non do un smile bakukra. Nififi. You have to smile. Because in show, I be a be woman. As to be a show. Ah, DJ Viper and a host. Nana, be a movie. It's a sports show, not just an ordinary sports show. It's a sports show I be enjoy. You can't predict it. This is Prep Zone. My name is Super Squad Naba, ably produced by the man Pablo Aima. Ya bandiani aba. Your head of sports, Professor Wallace, and director of sports, Samuel. What did you range? Here we go. On the 30th of May, here we come. Tema, are you ready? No, Tema, Tema, be a car, see ye diagro. My abel, see ye diagro. But no, Tema, on the 30th of May, last year, send a year da. This year, a bear de de de de. Last year, say a year buburuja. This year, bububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub na me say ye ka agya no oba ne so go just agya trinity ye shase no nkron na no nkron no ahadi hemre na ye wi no nkron no de no eno ye achede ye wi ani de comment na se fifin ye wi ani de solo ku na se to u ba gbe mi ni ku e e ba fe gbe mi kebo e tete fo e na ke o batama won batama na ke o ba fe gbe o de make him when him told oh jai wasam yeah hey karinja on tere e ba ne ganko ade ase o ma me ne o mo ye show yi eh ben aye okay bengazi dio be problem eh kaninja mwe me producer Jesus ya my mwe it is me dey no more on the 30th of May in a short year van at Tema Community 9 in the final of the UEFA Champions League at Saint FM UCL Funday. It's going to be fireworks but you know you now so Jessica ke dey we hear no Jessie e free any skebia you know you be share man why dey pan here so and you make one send bebre na and e show ni so there are so many things on our table I make one send ni adia now the issue of Real Madrid Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Florentino Perez, and you know Abeloa, the interview, Vinicius Junior, dia na unanche Mbappe akokasa say Abeloa kache ni so the or a fourth choice striker, you know Abeloa so bekasa wankasa, you know Mourinho coming to so Real Madrid in 7 years, I am wanyaya something, ano so dia dia, well we wait to see. There's also an FA Cup final. Eh? No a basso and yasem get to a cra you know Chelsea versus Manchester City and an opportunity for Chelsea to redeem their season. But since the Chelsea the Omonyo and so whether or not Chelsea met Meridian or more City in the cabin, but you know City also has the opportunity to win on that trophy. Now no magic carbon and no met my FA Cup and in America Cup ya and a betcher in Ochina 2 PM and as our match in a basso. Now in Italy. In Italy, Inter Milan, in Germany, Bayern Munich, in France, PSG, in Spain, Barca, aka England. Permutations now as a favor us now. And he asked us here, man, in Costa Aqua. You better watch your son and want some Swiss yet here. And not Danchi, the Ghana Athletics Association. Meno Kasa, the Senior Athletics Championship of Africa, you know, Ekoso. Ghana, and you may be training with you, imagine the gold medal. 4x100 relay no Ghana na ye vim womu no o bagbe mi me Ghana ba wo ana ya miss ese mati ana Eka South Africa de enka yen ane yen ya o. Krofo ame ye de akuye ni. Ma de akuye ni. Ame de akuye ni. Amfa. Ye a special report from the University of Ghana Stadium. Ni ya bo mwa wo sene wonsam so esi. It's live on Sampa 94.7. I'm show ye prep zone at 10 p.m. And ye be sorry so. Mene Ken Kaninja, Yao Sanogo and the entire sports crew. And ye de ba me producer, Pablo Emma International. On Facebook and I say on YouTube. Ye de man. Joel, the fashionista. Ono na kwambia sori ye ko aye YouTube. Sports team nyina ke hone ye de jumade ne ba. Ano wakai ed nankasa ka ke jua ne ho. Eric asie du bwadi. Ken, toda bia utumi nya special Vimbia nyasem ke twa me no kase we have a special guest, a special visit.
1: Yeah.
0: There's this woman, we a business woman.
1: Yeah.
0: Wa best friend, your friend is Sika.
1: Yeah.
0: Mm, bro for the Ethel.
1: Ethel. Yeah. Gen Z phone funny Ethel.
0: Ethel.
1: Yeah.
0: Yeah. I guess I remember it to me.
1: Say Gen Z phone funny Ethel. And I'm Ethel. I'm sorry too.
0: Ethel the network.
1: Ethel. And I'm what? Is that it? And you Ethel to go.
0: Ethel.
1: Ethel. Ethel. Gen Z for the
0: sound of
1: me. Oh, yes, I would assume.
0: Ethel Sika.
1: Yeah, yeah.
0: And I was special. I'm special. What you and I said, Nadia, but so better than observing.
1: Great.
0: It's Orientum. Oh, Bill, be point, be man, Chiana, don't forget, Asani, a pony, and the other. Menuka, Aston Villa, and Liverpool, Ebo, 0-0, 37 minutes in the Ebo. So, yeah, Chessie, Quenny Moore, and Asani, and Ken, Akwaba.
1: Thank you very much, bro.
0: Later on the show, yeah, Kuku ni beba.
1: Yeah.
0: My bet Ken, ewaha, on the Ebo Kuku ni beba, Sani, and someone says, last week, Sani, Koye, you send a last week, let me Jinamo, Yanama, my show.
1: No, Obi, my so.
0: And I'm Timo.
1: Yeah.
0: I'm Timo.
1: Last week, this time, na prof. Ejagum,
0: yeah, I'm the
1: head of sports in Ejagum.
0: Last week, we are Gagay. Me ho costume, not show on me ho prof costume.
1: Oh, no, I him put him
0: share. And a mamma sending me, mamma sending me message say, you guys are looking dapper. That's another damn pomo. Say, I bought 7:37. By this time, not South Africa, I bought 9:37.
1: 9:37.
0: Then I'm the answer. Okay. Yeah, to me damn pomo, I'm driving home. But I walk with Dimino. Oh God. Who said now, some a cacras and a coya, and yet they're because of the South Africa phobia and tea. Go, go,